0: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
1: Добрий вечір!
0: Чи всі господарі вдома?
1: Вдома чи ні?
2: Можна до вас зайти в гості?
0: Будь ласка! Будь ласка! Чи всі здорові? Здорові? Як почуваєтесь?
1: Ой, помагай Бог, пане господарю!
2: Ідуть до тебе любі гості!
3: Любі гості та все коліднички!
2: Все коляднички, все молодчики!
1: Вечір добрий, пане господарю!
0: Чи є ти дома, чи нема?
2: Чи дозволите колядувати?
1: Колядувати, дім звеселяти!